Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Prikkedøden, de feirer 10 år på hjemmebane når de skal, ja, dette sitert hovedkarakteren selv, rive ned utestedet nå på lørdag, når Prikkedøden altså feirer 10 år, og ifølge seg selv fortsatt i minus. Vi har fått storfint besøk fra bandet som feirer jubileet i Stavanger på lørdag, Fredrik Brumse og Håkon Bråten. Gutter, god morgen!
1: God morgen!
2: Ja. God morgen!
1: Så koselig.
0: Veldig koselig. Det alt for lenge siden vi har snakket om disse her gyllene filmene på 90-tallet med ja. American Pie og Space Jam og så videre, men nå er dere tilbake.
1: Nå er vi tilbake, beinklare for å mimre og kose. Ja, ja, ja.
0: Og aller først må vi jo snakke om 10-årsjubileet. Tenk det, Prikkedøden når 10 år.
1: Ja, det litt sykt faktisk. Jeg hadde ikke vel kanskje trodd at vi skulle bli 10. For vi var jo 30 når jeg var 30 når vi begynte. Så tenkte jeg, skal jeg gjøre dette når jeg er 40 også? Men det er jo bare kjekkere nå.
0: Ja, tenk når du er 50 da.
1: Ja, fytti katta. Jeg gleder meg så sykt til ungene mine skal komme og se. Og bli så sykt flau. Å herregud, pappa, du er så sykt leine. Tror du det? Nei, vent nå, når de er, om 10 år så snakker vi litt sånn. Åh, pappa, du er så gjerne klein.
0: Da snakker vi. Men du sa, du var, altså, var ikke du med for 10 år siden, Håkon?
3: Nei, jeg kom inn i 2019.
0: Ja. Ja, vi må ikke glemme 2019 året før det smalt.
3: Nei, så litt sånn skive timing der, rett før det smalt. Men kjekt for det.
0: Ja, du hadde vært det et par år du også da.
3: Ja da, absolutt.
0: Og Checkpoint Charlie, det er ikke tilfeldig at dere skal feire jubileet på Checkpoint?
1: Nei, det er det ikke. Det, er jo, det var jo liksom den første klubben som ga sjansen. Det går det med den å si. Og så var det... Ja, så må vi jo tenke... Vi må jo se spilbart ut der ute, sant? Så vi kunne jo, for, vi kunne jo alltid boka DNB Arena, men det hadde vært veldig rart der inne, tror jeg. Hallo!
3: Kunne fått blitt glistent, ja.
1: Ja, jeg tror det kunne blitt noe glistent, altså.
0: Ja, men det er noe med å komme tilbake til CC, liksom en... En lørdagskveld i høst, alt er jo leina og tilrettelagt.
1: Ja, selvfølgelig, det ble helt konge. Skal vi ha barrikader denne gangen, Bråten? Det var tøft. Ja, det er kult, barrikader. Da ser det ut som skikkelig store.
0: Ja. Det er også masse presse, og sånn gule vester på de som står.
1: Ja, gule vest, og sånne frivillige som er låne for folken. De sånn 2009-generasjonen, de som var skikkelig sure, som stod med ryggen til deg, og synes at alt du sa var teit.
0: Du, hva er musikk for meg her på lørdag?
1: Nei, da skal vi jo gjennom katalogen da, skal vi ikke det, Bråten? Vi må jo velge med omhu, og så kanskje det skal komme noen som ikke har spilt på Elitestolen. Og så må vi selvfølgelig ta det, jeg skulle til å si hits, men la oss være ærlige, så må vi jo ta de som nesten kunne blitt hits i en parallelle verden. Ja, men... Så vi får se, men har du noen ønsker, Bråten?
3: Mange.
1: Ja, du ønsker jo alle dine gitarsolo på, men det tar vi jo på privaten.
0: Jeg liker at det er ikke mange dagene, det er jo torsdag i dag, to dager til, så er dere på scenen, og dere ender ikke på en måte gjort klart setlisten, litt sånn bandet du skal trene.
1: Nei, men det tar ikke det så tungt hjemme det.
3: Nei, det er det vanlig.
1: Nei, herre. Altså, men det er noe med å kunne raffinere helt til siste slutt. Det kan jo være at vi våkner lørdag morgen og bare, du, den må inn.
0: Ja, men det ser jeg for meg at det er mulig.
3: Ja, absolutt. Og vi er jo plutselig så sitter vi et kvart her før, bare skulle vi spille den også. Ja, slenger den inn.
1: Ja, og det er deilig å kunne ha den fleksibiliteten der. Jeg tror ikke jeg hadde likt det hvis ikke vi hadde det.
0: Nei, det høres litt mer sånn, litt guttaktig.
1: Ja, så mange bokstaver har vi ikke at vi kan faktisk sitte og justere frem til samme kveld. Det går som regel fint.
0: Men hvor er dere? Nå er det selvfølgelig 10-årsjubileum, og vi gleder oss til CC på lørdag. Billettsalget skal vi selvfølgelig snakke om etter hvert, men er dere der at dere lager mer musikk nå? Er det
1: ja, vi holder på. Vi har faktisk, jeg vil nesten si det er litt revitalisering på gang. Vi har jo holdt på mye, du og meg i sommer. Så venten bare på at han trommet tar, så han skal få fingrene ut og gjøre det han skal, bort i Oslo. Men han har vært travel, han spiller jo i Oslo S, og han spiller jo trommer for penger. Så vi skynder oss med veldig små steg.
0: Kapitalismen i dag, altså.
1: Ja, det er noe merkverk når folk skal tjene penger på musikk. Det er sånn, hallo, det er jo juks, skal du holde på med? Sell out. Men vi holder på med ny musikk, yes, og vi gleder oss.
0: Gøy. Hvis det er noen som hører på nå som på en måte ikke har opplevd Prikkedøden enda, har ikke vært så heldige, og har tenkt seg ut på lørdag, og går forbi CC, og vil ha taget på dette, hva musikk får de gjøre?
1: You wanna take this one?
0: Hvem er Prikkedøden for en litt uvitende i dag?
3: Det er jo, for en uviten så vil jeg si at det er Stavanger svar på Blink-182, kanskje.
1: Ja, den ligger jeg.
0: Ja, veldig bra
1: svar. Den ligger jeg veldig godt.
3: Vi har nesten like mye tatueringer.
0: Ja.
3: Vi spiller like fort.
0: Og en av dere sammen med en Kardashian.
1: Ja, Eivind er sammen. Eivind er gift, nylig gift med en Kardashian. Og vi har selvfølgelig også, vi må jo si det, vi har Norges beste trommeslager. Men jeg kan si det siden han ikke er med.
3: Ja.
1: Det er liksom sånn, Travis Barker er jo verdens beste trommes, kanskje. Og Eivind er jo sannsynligvis den beste i Norge, synes jeg.
3: Synes jeg også.
1: Ja.

0: Men når det kommer til det rangering, jeg så det på, jeg googlet dere også, og tenkte å gjøre litt research, og da så jeg at du hadde selv skrevet at dere var Norges 34. kuleste band.
1: Ja.
0: Hvor kommer den historien av?
1: Nei, altså det jo egentlig bare å begynne et sted. Du må jo tenke, ok, Kvelertag kanskje kulere, Give the Bad and the Ugly kulere, Aktiv Dødshjelp. Så kanskje 34 var litt langt bak, kanskje vi burde være 9. Noe sånt?
0: 9.
1: Hva synes du, Bråten?
0: 8. 9.
2: 8.
1: Ja, ja, jeg tror vi vil faktisk refasere. Vi er foran AHA, for eksempel.
0: Ja, det er dere.
1: Ja. Aqua er kanskje før oss. Hva synes
2: du?
1: Det
2: er jeg uenig
0: i. Ja, men, okay. Det må være sånn 7-8. Dere deler. Ja, de lærte å strides om Aqua er 7. eller dere er 7.
1: Ja, jeg er helt enig i det. Vi burde egentlig lage en sånn offisiell oversikt over dette. Norges kuleste band fra 1 til 34. Ja.
2: Så trykker vi det på en t-skjorte.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Ja.
0: Det var en god idé. Da vil jeg kjøpe. Når den kom for salg, så vil jeg kjøpe den.
1: Ja, absolutt. Ja, nei, det må vi få til.
0: Men jeg blir skuffet hvis Aqua er foran dere. Kanskje rett bak.
1: Ja, jeg er jo litt enig i det.
2: Men hvis vi skal lage den selv, så kan vi jo juksa litt.
1: Ja, det kan vi definitivt. Da kan vi, rigge. Ja. Det kan rigges. Alt kan rigges.
0: Fra 34. til 9.
1: Ja, fint i katter. Det gikk fort det.
0: Eller har du sett noen bra filmer det siste?
1: Jeg holder på å flytte. Ja, takk. Men jeg var på leirskole i forrige uke. Så rock'n'roll som jeg er. Og da så vi Vacation en kveld. Ikke den gamle, men den nye Vacation.
0: Det er jo han som var med The Office.
1: Ja, stemmer.
0: Men ikke Chevy Chase med i den filmen?
1: Jo, han er med. Han er med helt mot slutten og spiller en utrolig usympatisk type. Han spiller jo egentlig sikkert bare seg selv da, egentlig. Men han men da elevene lo godt. Og han sier, han er inne kollegaen min, han var veldig klein veldig mange ganger. Så jeg tenker at hvis du vil ha litt sånn god lull og litt kleint, Vacation.
0: Men, det ga meg litt håp også at de syntes det var gøy. At
1: ja, ja, heldigvis. Jo kleinere, jo bedre for guttene da. Jentene var litt mer sånn, kan vi heller se Mean Girls?
0: Ja, men det er en bra film det også.
1: Det er veldig bra film.
0: Og Vacation, det er jo den nye versjonen av hjelp vi skal på ferie.
1: Ja, ja, ja. Det er det, 100%. Så... Skal må jo snart, altså nå holder jeg på å sette opp spillerom / mancave / tilbaketrekkelsesrom for slitne pappa, småbarnsfedre. Og da har jeg jo, da ligger listet, da skal vi se Terminator på ny, American Pie på ny, vi skal i gang liksom.

0: Jeg kan ta med min når jeg er pappa-pam. Om ikke så lenge så kan vi se.
1: Hva er nummer en?
0: Nummer en film for han eller for meg?
1: Ja, nei, for deg. Jeg regner jo med, du begynner ikke med Terminator på han liksom.
0: Vet du hva? Jeg har kommet inn i en sånn Marvel-bobla. Der jeg begynte å se den riktige rekkefølgen nå.
1: Ja.
0: Men jeg innser jo at min sønn som 6 måneder, han litt for ung enda til å forstå. Jeg prøver å forklare han, men han blåser bobler og vil spise tepper.
1: Ja, så, det er deilig.
0: Men hvis vi skulle ha 90-tall, jeg er veldig glad i American Pie, altså.
1: Oh.
0: Jeg synes det er noe særlig, musikken og alt.
1: Den er helt amazing. Kanskje, American Pie 1 og 2.
0: Kanskje American Pie 1 og 2, ja.
1: Ja, det er gromme greier, altså. Jeg blir aldri lei.
0: Men Space Jam er der oppe.
1: Ja. Space Jam er definitivt der oppe.
0: George of the Jungle.
1: Ja.
0: Husker du det igjen?
1: Ja, ja.
0: Den var bra.
2: Ace Ventura.
0: Ace Ventura.
1: Dumme og dummere. Hallo. Lystløgneren. Liar, liar.
2: Ja, ja.
0: Alt med Adam Sandler.
1: Ja, han hadde en god periode der.
0: Han hadde en god periode der. Nei, det er mye bra. Vi kan velge bra, ikke?
1: Ja, definitivt.
0: Men aller først er det jo lørdag på Checkpoint Charlie.
1: Ja.
0: Hvor får vi tag i billetter?
1: Checkpoint.no, ikke?
2: Checkpoint.no?
1: Jo, det er ikke verre. Eller i døra da, hvis du... Vi ser jo at med vår størrelse band, så tar ikke folk nødvendig stilling til det før, liksom sånn. Skal vi gå, ja eller nei? Ok.
0: Ja, men sånn er det jo egentlig for de fleste. Altså, jeg tror til og med hvis AC/DC skulle komme der, så er det nesten sånn også at det er de som våkner på lørdagen og tenker, det skulle ikke være godt å...
1: Sitt på Angus med rullatoren, så yes over scenen der med SG-en, så er det jo kanskje.
0: Inn på Check på Charlie for dag i billetter til lørdag. Det blir 10-årsjubileum. Fortsatt er minus, 10 år, fortsatt
1: er
0: minus.
1: Ja, jeg håper at på lørdag, etter lørdag, så er vi i pluss. For første gang.
2: Det er målet.
1: Ja, det målet er å gå i null for første gang. For nå har vi jo sviddet litt penger på merch og sånn, så nå må vi jo virkelig, nå må det selges.
0: Vi gleder oss. Og hva tid går dere på scenen?
1: Jeg tror det er musikk fra klokka 9 av. Ja, vi har jo to, ja, det har jeg glemt mye å nevne. Vi har jo to andre band som skal spille, Kompass og Radio Face.
2: Yes.
0: Og de er lokale, eller?
1: Nei, begge to er jo egentlig Østlandsbaserte. Det samme i kor, at nå er ikke det koselig.
2: Det var veldig koselig.
1: Ja, det var veldig koselig. Jeg liker å snakke i kor med deg.
0: Lørdagen skal feires på Checkpoint.
1: Yes!
3: Hva for en artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: hver søndag da inviterer han til en lavterskel joggetur etter fulgt med en liten dupp I det kalde vannet før badstuen står for tur. Vi har med oss saunakongen Magnus Skretting Helvig fra Jæren Sauna. Magnus, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du tidlig oppe I høstferien, eller?
1: Ja, det litt seigt I dag etter Norge Portugal, men vi må opp og drive business. Det viktig, det viktig.
0: Det viktig, du.
1: Jeg angrer litt på om avtalt dette når jeg våkner I dag, men sånn noe livet, sånn det.
0: Sånn det. Hva synes du om kampen I går? 2-1 til Portugal, Norge ser ikke til å være akkurat det samme landslaget vi så I VM.
1: Nei, og jeg forstår jo ikke hvorfor vi ikke fikk straffe det, men jeg så en kyrenpris etterpå, men ja, nei, det svagt. Det svagt, men det Portugal gode da, men nei, Haaland vet du, han må opp og nikke, men han, jeg skal ikke klage på det, han han god.
0: han virker litt så. Sleten, kanskje han trenger sauna og litt kundepart?
1: Ja, akkurat det tenkte jeg på. Han skulle være I saunaen. Han en åpen invitasjon der, så det, han må bare møte opp hvor tid som helst. Det jo drømmen da. Det faktisk vår drømmen lenger for Haaland der, så det var godt du sa det. Ja. Noen må ta kontakt med Haaland.
0: Han faktisk ganske glad I både sauna og kuldebad og alt som har med helse å gjøre.
1: Jeg har sett den YouTube-kanalen han, så han jo, og sauna jo fantastisk for helse og prestasjon, og de aller fleste Premier League-klubber driver jo med det nå. Jeg var jo på den her sauna-kongressen som jeg nevnte sist, internasjonale med 800 stykker I Oslo, og da var jo legen til Chelsea der faktisk, han Lewis, og de gjør bastu-ritual etter hver kamp, så det ganske sprøtt hvor stort bastu og alt rundt det blitt. Så, nei, de aller fleste klubbene driver med det nå, egne alle.
0: Og heldigvis det godt for oss dødelige også, som ikke spiller I Premier League for det.
1: Ja, det fungerer godt det, ja, men for meg og de aller fleste så handler det jo om velvære, det handler jo om altså, for meg jo, altså, psykisk helse jo vel så viktig for

0: effektivt nedkjørt og hvis du sitter litt. Sant? Når du begynner å nærme deg en 8-5 grader, så skjer det ganske raskt. Og der jo mange som glad i isbading. Ja. Ja, det blir veldig bra. Vi hadde jo i vinter hadde vi jo skikkelig isbading der oppe med hold i isen i månedsvis. Så det var jo veldig kjekt.
1: Ja. Og til slutt, hvor mange det plass til hos deg på Jæren sauna?
0: Ja, vi har plass til 20, altså på en gang. Så det jo det jeg sa var drømmen sist, og det jeg håper til neste gang, at vi blir mer enn 20.
1: Ja.
0: For så kan vi splitte opp i to tidspunkter, altså en gruppe springer 9 og en gruppe springer 10. Så i går nå så var vi faktisk, vi var 8 som fulgte en sauna, men da hadde jeg fått 3 avbud i siste liten, og sånn, så det så egentlig ut som vi skulle ha 2, og så i tillegg så kom vi. Det Nærland mot Haget tror de kommer neste gang, så da har vi allerede en 4-5 der, så da jeg sikker på at vi klarer å bikke. Jeg ikke sikker da, men jeg veldig stor tro på at vi klarer å bikke 2. Så det jo neste mål da, at med såpass mange vi trenger 2 tidspunkt. Men uansett, det jo veldig fint å være inn også, men ja, jeg har lyst til at det skal bli en ting, og jeg har lyst til at folk skal få komme og prøve og kjenne på hvor fint det i Bastua, og det en utrolig god start på søndagen.
1: Det det. Ta turen til Holmavatnet på Varehau, og så får du nyte, du som lærer, får du nyte den velfortjente østferien videre. Magnus, takk for praten.
0: Ja, bare hyggelig. Takk for ringte.

Ich bin Sandy, hallo der Living Thing, ich freue mich 2006. Pompös und mächtig. Und wir müssen holen uns bei 70-Tallen noch einmal dort her und steppen fram zu 1978. Disco-Ne bei Heiden und mange prüfen sich bei Genren. Und mange får ein Hit und det blir med den einen Hitten. Det derfor heter One Hit Wonder. Und ein av de som forsøkte sig og fikk en stor hit før det ble musestille, det var en fransk mann med navnet Patrick Hernandez Jr. Og han hadde en megahit sent i 1978, Born to be Alive. Og låten ble en nummer 1 hit i mange land. Og dette var en sang som garantert fylte opp et hvert dansegolv på den tiden. Ok, Patrick reiste på turné til USA, og den gang måtte en hver diskostjerne som opptrådde live på konsert eller på TV ha bakgrunnsdansere. En av disse som var bakgrunnsdanserne hans, det var en veldig ung Madonna.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.